0: Energy, din sommarstation. Musik som gör dig glad.
1: Energy, energy. Kämpar man lita på, ända säger man 9 år. Verkar buxen.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
2: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
0: 3 veckor i Las Vegas.
2: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
2: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
2: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemester någonsin.
0: Du,
2: jag är lite besviken på
0: du
2: den här
0: kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
6: Here we go. New music right now.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar, men
1: får inte lämna tillbaka.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon.

0: Energimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
6: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I got the-

Dynamo. Hej, det här är Liamo. Tonight.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fonda en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland, nationalsång.
5: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy Morgon presenteras

0: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar, och Q-stars tankningsapp.
1: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för Mix

0: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
2: Så du fick inte McDonald's?
3: Nej,
2: jag fick
3: inte
2: jävla McDonald's.
3: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
1: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
2: stelsaxpåsen.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Sverige. Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En felhörning med en låt som du är med i.
1: Är det sant?
0: Jajamensan.
1: Är det här något jag har hört förr eller?
0: Nej.
1: Är det något färskt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det har du nog okay, mer frågor.
1: Vad är det för låt?
0: Men låt mig berätta. Freja från Göteborg har skickat in och vill att vi ska syna Samir och Viktor och Anis Don Demina med Put Your Hands Up for Sverige.
1: Ja, den gamla dängen.
0: Du är med där?
1: Det är jag.
0: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med. Alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bonger.
1: Alla bonger. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går det, är bara du som kan bleka mina tänder. Så, men det här har jag inte hört. Att alla får bonger.
0: Alla får bonge, alla måste få bonge.
1: Måste.
0: Alltså, först alla får bonge, sen alla måste få bonge.
2: Okej,
0: okay, jag ska lyssna innan jag
2: gör det. Ja, nu vill jag höra det här. Alla måste få bonge.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
0: Det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé. Eller framförallt har jag bonge.
0: Ja, så är det.
2: Alla måste få bonga.
1: Jättekul för hörning.
0: Ja, verkligen.
1: Det är kvalitet.
0: Ja, men eller hur?
1: Vad heter hon som...
0: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bonga till Freja.
0: Det får stå för Anis Don Demina.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här, jag tänkte att vi skulle skratta oss.
1: Ja.
0: Ska vi börja direkt?
1: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
2: Ja, hej, Ulrika heter jag, här kommer min historia.
3: Kör vi.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Oj, oj, oj.
3: Det var kul.
1: Det var kul, jag håller med.
3: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med en all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat, Ulrika, eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
3: Feskekörka.
0: Men vad bra, vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
3: Kör.
4: Hej, Sara från Falun.
3: Tjena, Sara.
4: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
3: Ja, det är bra. Också sant.
2: Slemmet på insidan.
3: Okay. Det är roligt.
0: Ja, vi kör en till direkt.
3: Ja.
0: Vilken jäkla
1: alltså, alla har steppat upp.
3: Hög nivå idag.
0: Vi ser vad Thomas har kommit.
5: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
3: Tjena, Thomas.
5: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
3: Nej.
5: Han hade blivit utpressad. Hallå.
3: Det är så kul.
1: Sitter det här i oss eller vi tycker alla är jätteroliga?
0: Det är bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
1: fast
0: vad som
1: jag
0: helst.
1: Måste säga. Men att de här
3: vet
1: är bra.
3: Vet du vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
0: Så är det.
3: Och visade, hon gick så de andra kan springa, eller vad brukar säga.
0: Kristoffer med ett skämt som har med Anis Don Demina att göra.
3: Okay.
6: God morgon alla glada, Kristoffer här. Här Tjena. Kommer mitt skämt.
3: Kör.
6: Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
3: Jag vet vart det är för mig.
6: Anus, din domina.
3: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina, den har jag hört.
1: Don domina. Domina, ja, det är jag som bestämmer över dig. Är den dominanta.
0: Blev du kränkt här?
3: Ja, han vinner inte.
0: Han vinner inte.
3: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
0: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Det var kul en andra gång också.
3: Det är kul att säga all inclusive.
1: All inclusive.
3: Bra, ja, hon vann.
0: Hon vann. Men hon har inte vunnit med henne.
3: Hon vann på ett hjärta.
0: Hon ligger bra till.
3: Ligger bra.
0: För 1000 spänn.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: goes. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad för jävla.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy Morgon. Gör din morgon

0: Bandit imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt-duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sexleksaker i Kina till det indiska köttförbudet, ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser över Tiriakor.
4: Ja, beslut. Det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning. Då går man ju lite på äggskal. Alltså att man så här är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien. Det är liksom en kontrast.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom. Det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser över Tiriakor.
4: Ja, det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv, alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv, då får man ju en mänsklig touch och det gillar folk att se.
7: Vem kan man lita på, ända säga vad ni är, och verkar

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig
2: grej.
1: Jerry gillar sina gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
1: Rimlig fråga.
0: Ja. Magnus Örn tror sig veta svaret. Nej, men han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockren.
1: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja, hörni, vi går till Uddevalla.
1: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och han tar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, mm. Som ligger på någon slags utedyna.
1: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter: Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
1: här. Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat.
3: Mm-hmm.
1: Och så har kärringen kommit hem och bara: vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt där.
3: Man försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen. Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper.
3: Här kan man få något gratis.
1: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
1: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina och Best of klipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu som vi dammade av precis samma dag som Eurovision Song Contest drog igång. Och vi ska få en låt nu som kommer med och tävla. Det är nämligen Frankrikes bidrag vi ska syna den här morgonen. Mm.
1: För det bidraget fick man inte höra förut, eller hur?
0: Stämmer jättebra, de höll den hemlig väldigt, väldigt länge. Mm. Men nu ska vi föra en liten del av det.
1: Ja.
0: Det är två systrar, Sienna och Bianca, som har skickat in den här felhörningen tillsammans på då artisten som heter Luan. En kvinna som sjunger en väldigt fin låt som heter Maman. Aha. Och det är precis i början på den här låten, första meningen faktiskt, så sjunger hon någonting på franska, men det låter som att de sjunger på svenska och sjunger jag pruttar moln, jag pruttar lite.
1: Jag pruttar moln, jag pruttar lite.
0: Vilket går mot vänner, för moln känns ju att man pruttar väldigt mycket. Men tydligen, jag pruttar moln, jag pruttar lite. Häng med direkt, för det kommer direkt.
2: Jag pruttar moln, jag pruttar lite.
3: Ja! Uppenbarligen lite laktosintolerant,
1: tror jag. Också lite norsk. Jag pruttar lite.
2: Jag pruttar moln, jag pruttar lite.
3: Bra, men jag blev också lite så här, oj då, det här verkar vara en bra låt.
1: Verkligen.
0: Så att, se upp Kai.
1: Ja.
0: För övrigt har de startat med sex idag, Kai.
3: Okay.
1: Jag tror du skulle säga att de startade med sex idag.
0: Nej,
1: så
0: det
1: att de inledde
0: inte
1: sin dag.
0: Nej.
1: Det vet ju inte du om de gjorde, det kanske de gjorde.
0: Ja, det får vi hoppas för dem.
1: Ja. Men kontentan är att nästa gång jag råkar fisa framför min bättre hälft, då kommer jag bara säga väldigt, i väldigt skör ton.
2: Jag pruttar mat. Jag pruttar lite.
3: Svårt också att bli arg på någon som är så där skör och fin och vän liksom.
1: Målet är också så vackert på något sätt.
0: Men hörni, det här var väl en rolig felhörning.
1: Det var det. Bra jobb.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Och Anis är väldigt svårflörtad här.
0: Ja, lite grann, men...
2: Jag undrar om det är, förlåt, men leveransen av skämten.
0: Oj!
1: Jaha, blev det personligt helt plötsligt?
2: Nej, men jag bara säger. Jag gjorde en YouTube, jag har en YouTube-serie där om man får mig att skratta vinner man 100 spänn och så här på Discord. Och jag gjorde det här om dagen och jag insåg att jag tycker skämt är mycket roligare om det kommer från en kille från förorten.
0: Ja, men säger, nu
2: har du med. Jag bara säger. Ja, lycka till.
0: Ja, okej. Okay. Det här är en kortis från en kille som heter Per Fure.
2: Han är inte från förorten.
0: Han är inte från förorten, men han har ett skämt som jag gillade. Det lyder: vad heter Italiens bästa gynekolog?
2: Vet ej.
0: Vasilini Tittifitti. Yes, Alice is back.
2: Det var kul.
0: Det var kul.
2: Det var ett roligt skämt.
1: Ja, Tittifitti.
2: Det var som någon häromdagen. Jag skrattade inte när de sa det, men jag tyckte det var kul. Ja. Vad heter Draculas vegetariska kusin? Rucola.
1: Det tycker jag också. Jag tycker allt är roligt, känner jag.
0: Ja, härligt. Men Per Fure tycker det är kul, ja, för han vann just 1000 spänn på Vasilini Tittifitti.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här.
4: Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
3: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu.

0: Energymorgon gör din morgon roligare. Make me somebody. Varje år så har de en kärleksfest med en massa, massa vänner dagen de träffades.
1: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
2: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
1: Ja, det är sant. Det är exakt.
0: Energy Morgon, gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det är dags för morgonens virala klipp.
1: Ja. Yeah.
0: En kompis till er är huvudperson i detta, eller vad? Jag tror René Nyberg. Mm. Känner ni väl? Mm. Och det är då en tv-blooper när hon leder programmet Klassfesten. Det här klippet har några år på nacken.
1: Hoppas det är det jag tror.
0: Ola Forssmed är gäst i programmet.
1: Jag älskar, det här är det roligaste klippet ever.
2: Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, vet du vad, vi lyssnar bara in det.
3: Du var 4 när din mamma flyttade och bara 8 när hon gick bort.
4: Min mamma?
3: Ja.
4: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på. Nej, det här var ledsamt.
3: Ja.
4: Ja då. Hon tittar nog nu faktiskt. Hej mamma!
1: Det är så jäkla kul. Alltså jag skrattar så mycket åt det
2: här. Han är så rolig, Ola Forssmed. Men
1: nej, hon har fått, för jag har pratat med henne och jag har spelat upp det här i podden hos med mig och Pernilla. Alltså hon har fått fel information. Alltså researchen hade gjort en blunder och skrivit att hans mamma hade gått bort.
2: Jag hade mördat den researchen, tror jag.
0: Ja, men han tog det så jäkla bra, tycker jag. Drömgäst som liksom avdramatiserar allt med att dra ett skämt. Vi måste höra vilket geni han är.
4: Min mamma?
3: Ja?
4: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på.
0: Det är otroligt bra svar.
2: Ja, snabb också. Och så bara, hon tittar förmodligen nu. Hej mamma.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och såklart Anis Don Demina. Lite då och då har vi fina gäster i studion, och du ska få höra hur det lät när vi hade Veronica Maggio här och vi fick blindranka hennes låtar.
1: Så vi har valt, eller Basse då, har liksom, och Basse är lite oförutsägbar, han är en speciell man från Tyresö. Han har...
2: Han har... Är det din Tinder-profil?
1: speciell man med speciella problem. Ja. Men han har tagit fem av dina låtar och så kommer du få höra dem en i taget. Mm. Och så när du får höra den så ska du säga så här. Säg att den första låten är en låt som du tänker, det här är en av mina favoriter. Mm. Du bara, etta. Men sen kommer ju en till låt.
2: Och då kan du inte... Kanske... Du kan, ja, nej, jag fattar.
1: Förstår du? Så du måste vara lite taktisk.
2: Jag fattar.
1: Som sagt, Basse kan vara lite oförutsägbar. Jag vet inte riktigt vad han har tänkt idag, men vi får väl se.
0: Ja, kanske varit lite lurig här
1: och där. Ja, men Veronica Maggio blindrankar sin topp fem.
0: Okay. Och här kommer låt nummer ett. Vad är det för låt?
2: Det är ju Dumpa mig.
0: 2006 släppte den här låten.
2: Ja, det var ju nästan 20 år sedan.
1: Du har hållit på så jävla länge. Det är helt sjukt.
3: Men också vad bra det var. 20 år.
0: Vad ska du, vad ploppar upp för känslor när du hör
2: den här? Det är ju den här bebisrösten som jag ägnade mig åt på den tiden, som jag känner skär lite i min själ.
0: Oj.
2: Jag minns liksom när vi stod och gjorde de här tagningarna, att så här, att både jag och Stefan var så här, är det lite mycket att jag liksom na. Alltså så här, men också kul att vi löpte lidan ut med bebisgrejen. Nej, men den här hamnar ju långt ner på min lista.
1: Och hur långt ner?
3: Är det en femte plats eller?
2: Nej, det får bli en fjärde, för det kan komma något sämre.
3: Alltså,
2: ja, men ingen skugga ska falla över Stefan Gräslund som jag gjorde den här låten med.
0: Nej, men det har gått 20 år.
2: Ja,
0: han har gått vidare.
2: Han har gått vidare.
3: Han pratar fortfarande bebisspråk. Ja.
0: All right, fjärde platsen för Dumpa mig. Här kommer nästa.
1: Det här är för evigt är vad den här låten är.
2: Vad
1: för
2: gullig
1: alltså,
2: det
1: gåshud i... Alltså, det är så bra.
2: Ja, men den här får jag ju ändå feeling av. Jag har så himla många så bra minnen. Dels liksom känslan när vi skrev den.
0: Måndagsbarn.
2: Måndagsbarn. Ja, förlåt. Jag kände att det var uppenbart. Ja,
1: den här låten har jag i mitt festivalsätt. Jag har gjort en remix på den som jag alltid spelar.
2: Ja, men det var någonting med att jag... fick, ja, men dels att sjunga på ett annat sätt för mig själv. Bara, ja, men allt runt den här eran känns bara bra.
0: Det luktar topplacering för måndagsbarn.
2: Men tänk, man undrar ju liksom, vad kommer sen? Jag är en
0: lurig man från Tyresö, det vet du.
2: Precis. Nej, men det får ändå bli en trea på den.
0: Okej. En trea för måndagsbarn. Mm. Veronica Maggio blindrankar sina låtar och nu tar vi nästa.

0: Ja, men den här är ju liksom som en liten avstickare. Och den föddes ju också sjukt nog som en pianoballad. Det kan ingen veta. Och sen tog den en annan väg. Nej. Det är någonting i den här som inte liksom... Ja, det får ju bli 5 då. Bara för att... Annars finns ju bara 2, 1 och 5 kvar.
1: Så du lägger alltså dina topp 2 i händerna på Basse Widman.
0: Ja, jag tror att det är så. Ja. Jag tänker att the best is yet to come.
2: Ja, vi får väl se om det var ett smart val eller inte. Här kommer nästa låt. Ja, men det här är ju banger så att det bara sjunger om det.
0: Exakt.
3: Men är det 1 eller 2?
0: Nej, vet du, jag känner att jag måste ändå lägga den på andra platsen för att det känns för tråkigt att den ska få vara 1. Alltså,
3: är du trött på den?
0: Alltså jag är trött på att höra den så här liksom, men jag kan ju aldrig tröttna på att göra en live för att då laddas den i liksom med publikens
3: galenskap.
0: Ja. Alltså det som utbryter då. Ja.
2: Jag kommer på en andra plats och nu har vi bara första platsen kvar.
0: Exakt, vad kan du ha tagit? Åh, nej, åh, nej, åh, nej, åh, nej.
2: Jag vet faktiskt inte alls.
0: Är det något dåligt?
2: Nej, det är absolut inte, men jag vet inte hur den landar hos dig. Vi får väl se. Men innan vi lyssnar in den. Vilken låt hoppas du kommer på första platsen?
0: Men åh, vad svårt. En av dem som jag är mest nöjd med, det är alltid deppiga låtar. Men dels så tycker jag ju väldigt mycket om... Jag säger 3 låtar då, som jag hoppas på. Vad heter den?
2: Det är din
0: alltså,
2: låt.
0: Regnlåten. Vad heter, nu har jag fått hjärnsläpp. Låtsas som det regnar.
2: Låtsas som det regnar, okej. Okay. Det var en.
0: Låtsas som det regnar... gjord av sten eller i min bil.
2: Okej. Okay. Ja, nej, det kommer ju. Kan jag tyvärr.
0: Säg
1: nu har
0: bara grävt
1: fram. Nu har bara grävt fram något gammalt skolprojekt något du gjorde.
0: Skit.
2: Nej, det här är långt ifrån skit. Men okej, okay, nu kör vi den.
0: Ja.
1: Ja! Det här är etta. Det här är en första plats.
0: Ja, vad du gillar den.
3: Det går inte att inte gilla den här. Nej.
0: Men jag är inte ledsen för den här som första.
1: Nej.
0: Alltså,
3: jag tycker listan blev bra.
1: Det här är den bästa låten du har gjort.
0: Amen.
1: Det här är den bästa låten du har gjort.
2: 17 år heter den i varje fall för den som undrar.
0: Det var väldigt härligt. Jag kommer ihåg, vi var på någon gammal skola i Viskan som ligger typ nära Sundsvall. Jag spelade in det där fina pianot. Ja, men nej, okay, jag har mycket fina minnen till den.
2: Men alltså, tänker du någon gång på hur många hits du faktiskt har gjort?
0: Det är inget som jag sitter
1: varje dag
0: och så här, tänker på. Men nu när du säger det.
2: Ja, men vi skulle ju kunna ha gjort en topp 20 känns det som, eller mer. Okej, okay, 5:e platsen och Di Amore, 4:e platsen Dumpa mig, 3:e platsen Måndagsbarn, 2:e platsen Jag kommer och 1:e platsen 17 år, Veronica Maggio. Är det här en lista du kan skriva under på?
0: Ja, men jag tycker den blev bra.
2: Ja, men det också.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energystationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har en 19-årig anställd som heter Kevin, som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Och vi frågade honom, fanns mamma i Thailand, vi bara, men eller käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej alltså vi kallar det bara för mat.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: hoppas du har en riktigt bra morgon. Du lyssnar ju på Energy Morgon, så att det finns stora möjligheter till det. Och ytterligare ett bäst avklipp nu i form av en felhörning. Anis, jag behöver din hjälp i denna felhörning.
1: Ja.
0: Min arabiska är inte på topp, som den en gång var.
1: Du ska inte få mig hjälp, det här ska du lösa på egen hand.
0: Okej, okay, det är en egyptisk artist.
1: Ja.
0: Som heter Ek Shavarech. Ek Shavarech.
1: Så heter jag.
0: Med låten Echwati.
1: Ja.
0: Ja. Vad betyder Echwati?
1: Jag vet inte.
0: Nej, men vi får se om du tar det här när vi lyssnar in låten. Det är i alla fall en person som heter Florencia Mascad som har skickat in den här felhörningen. För det låter som den här då egyptiska artisten sjunger på svenska. Och att han gång på gång bara informerar att jag tar bilen, jag tar bilen. Jag tar den.
1: Ja, det där var jag den här veckan.
0: Då ska vi lyssna in och vi hör. Ek Shavarech säger jag tar bilen.
1: Jag tar bilen.

0: bra felhörning, Basse. Det är väldigt bra felhörning.
1: Du är också väldigt sugen på att ta bilen. Ja.
2: Nej, men jag ser att det här är din låt, Anis. Ja. Du som tar bilen nu för tiden.
0: Ja.
3: Det här är Anis morgonen.
4: Jag tar bilen, jag tar bilen, jag tar bilen, jag tar bilen, jag tar bilen, jag tar bilen.
0: Och från och med nu, när vår producent Johannes mässar mig kvällen innan och frågar: Anis, vill du ha taxi imorgon? Då svarar jag:
4: jag tar bilen, jag tar bilen,
5: jag tar bilen,
4: jag tar bilen,
5: jag tar bilen,
4: jag tar bilen.
0: Väldigt kul.
2: Jättebra.
0: En av de bättre felhörningarna, ja, faktiskt.
3: Ser ni leendet?
2: Ja, ja, ja.
0: Du är nöjd, va?
2: Ja,
0: jag älskar också att när vi säger att en felhörning är bra, då tar han åt sig äran.
2: Ah.
0: Och när vi säger att en felhörning är sämst, då är jag så: men det är inte jag som har skickat in den.
3: Nej, men hallå, Florencia Masca. Hon ska hyllas.
0: Det ska hon. Fan vad bra.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Tommy från Uppsala skickar in dagens första skämt.
1: Han låter kul.
0: Ja, bara det. Ja,
2: Tommy från Uppsala låter faktiskt kul.
0: Är ni med nu då?
2: Ja.
0: Okej, då åker vi. En pappa har köpt en lögndetektorrobot som örfilar personer som ljuger. Pappan bestämmer sig för att testa roboten under familjemiddagen och frågar sin son: "Ha, vad har du gjort idag då?" Sonen svarade: "Nej, jag har bara gjort mina läxor." Roboten ger då sonen en snabb örfil. Sonen säger: Okej, jag var hos en kompis och kollade på film." Pappan frågade: "Vilken film?" Sonen svarade: "Toy Story." Och roboten gav genast sonen ytterligare en örfil. Okej, sa sonen. Vi kollade på porr. Pappan blir upprörd och säger: "Va? I din ålder, när jag var lika gammal som du, så visste jag inte ens vad porr var." Roboten vänder sig mot pappan och ger han en örfil. Mamman i familjen skrattar högt och säger: "Han är verkligen din son." Roboten reagerar blixtsnabbt och ger mamma en örfil.
1: Den hade så många vägar ut.
2: Ja, så här. Jag trodde att det skulle landa i att pappan fick en örfil när han visste vad porr var. Då hade jag inte garvat. Men när mamma kom in i bilden, ja, då var det ett lager till.
0: Då blev det skratt och vi fick en vinnare direkt i Tommy från Uppsala. Vad glad jag
1: blir. Så Tommy får 1000 spänn nu.
0: Tommy som skickar in det här skämtet belönas med 1000 kronor.
2: För fan, man ska skicka in skämt bara varje gång det är innan här.
0: Ni två är ju inte heller de mest oskrattiga personer jag känner.
2: Men det där var fan kul.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här.
4: Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
3: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justin och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis von der Mina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-Stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Min son Filip tappade sin första tand här i förrgår. Vet du hur mycket tandfen kommer hem till oss?
4: Nej.
3: 200 spänn.
4: Nej, men.
3: 200 spänn.
4: Men varför just
3: 200? Ja, varför inte? Också. Så här kan vi inte hålla på, för jag räknar ut det här. Om han ska tappa alla sina tänder blir det 4000 spänn i tandfenskostnader.
4: Och så har du tre barn.
3: Ja, och då blir det 12000 spänn som tandfen.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska till Finland.
1: Huvve.
0: Och det här var 2022 i finska Vem vill bli miljonär?
1: Aha.
0: Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
1: Bangkok.
0: Det var det som var frågan.
2: Ja.
0: Men det roliga var alternativen som de langade på den här personen som tävlande.
3: A. Bangkok. B. Bangdick. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
2: Och det här är på allvar. Det här sändes i tv, i finsk tv.
1: Bangpussy.
0: Bangtits.
1: Bangtits.
3: A. Bangkok. B. Bangdick. C. Bangpussy.

0: Friday banktits.
1: Kan han hålla sig för skratt när han läser det?
2: Ja, han säger också Friday banktits. Ja. Väldigt så hövligt på något sätt.
3: Tänk er Rickard Sjöberg, Sveriges MLB-miljonär, i den situationen. Han hade aldrig levererat det sådär.
1: Han hade skrattat.
2: Ja, det var väldigt kul.
1: Svarade han rätt? Tänk om han blev liksom mindfuckad och bara...
3: Nej, han svarade faktiskt.
0: Se bankpussy.
1: Alltså, bankpussy är roligast.
2: Ja, jag vill åka till bankpussy. Jag kan åka dit. Och sända. Vi ska sända från bankpussy.
4: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är bäst avklipp. Och du ska få höra segmentet Sverige svarar nu, helt enkelt. Vi ställer en fråga och hoppas att Sverige svarar. Vi undrar idag, vilken är den dåligaste ursäkten du har hört från någon som blivit otrogen?
1: Basse, du kan ju berätta om dina erfarenheter här. Du bara slänger ut frågan till oss.
0: Men jag är en sån good guy, jag har aldrig varit otrogen.
1: Ja. Eller så är det en image du vill hålla här i
0: radion. En gång så var jag tillsammans med en kvinna. Det här var inne med min fru. Så var jag hemma hos henne då, och hon var ute någonstans och jag kom hem tidigare och skulle släppa in henne. Jag hade nyckeln, enda nyckeln till porten, och det var ingen portkod eller något.
2: Det här var alltså till din side piece?
0: Nej, det här var min real piece, okay, då, så att säga. Problemet var bara att jag somnade och hon kom inte in.
1: Oj då. Mm.
0: Så när jag vaknade hade jag, det var så högst det kunde gå på telefonen, 99 missade samtal.
1: Mm.
0: Ångesten när jag såg det, och 70 liksom sms från den här tjejen. Som då inte kom in i lägenheten och stod där ute mitt i natten. Valde då att ringa till en annan kille.
1: Aj.
0: Som vaknade och släppte in henne.
2: Nej.
0: Och hon var otrogen mot mig då.
2: Fy fan, jag ska aldrig somna.
0: Nej. Kom ihåg det, alla du vet.
1: Och då kan ju hon bara säga så här, men skyll dig själv.
0: Ja, det var liksom
1: skyll dig själv, jag ringde 100 gånger.
2: Ordagrant.
0: Ja, jag var däckad, sov som en kung där uppe. Dummaste ursäkter man har hört från en otrogen. Anna berättar att hon ertappade killen och han sa, jag fick en stroke.
2: Sa han det?
0: Han sa det. Fick en stroke. Ja.
1: Och någon skulle börja med så här konstgjord andning och
0: ja,
1: grejer.
0: Cecilia Åkerblom, hennes kille sa då, nej, jag har inte varit otrogen, jag blev smittad av klamydia på toaletten.
1: Ja.
0: Kan man bli det? För jag har hört det
2: andra sammanhang. Man kan bli smittad av klamydia av koalor.
0: Va?
2: Det är sant. Vad heter han? Han heter Johan Glans.
0: Mm.
2: Har en hel stand-up rutin om att han åkte till Australien och där lekte han med koalor och de gav honom klamydia, så vi kan förklara det för sin fru. Men spridningen av klamydia hos koalor har blivit ett av de största hoten mot artens överlevnad. Sjukdomen sprids genom kroppsvätskor och leder till ögoninflammationer och genitala problem. Ja, man kan få klamydia av att vara nära en koala.
0: Men där har ni alla grabbar ute som lyssnar. Nej, nej. 020-40-39-00, det är numret. Och på telefon så har vi Ida från Mjölby. Berätta den dummaste ursäkten du har hört från en otrogen.
3: Nej, men han tyckte att jag kan ju inte berätta det här för dig för att du blir så arg.
2: Det är en dum ursäkt.
3: Ja, eller hur?
2: Ja, det är en väldigt dum ursäkt.
1: Ja, precis, jag ville berätta, men så bara, nej, det är ingen idé för du blir så arg.
3: Ja, och lite arg blev jag faktiskt.
0: Det blev det. Ja. Men då hade han ju rätt.
2: Ja.
3: Ja. Så det var ju bättre att han inte berättade.
2: Och vi har en fråga till alla er, inklusive dig på tråden. Om er partner är otrogen, vill ni veta det eller vill ni bara att de ska göra slut?
1: Jag vill inte veta.
3: Nej, jag vill nog inte veta.
2: Nej,
3: det
2: du blir så jävla arg.
3: Ja, precis, jag blir så jävla arg. Så det är liksom, det är bättre att jag inte får veta.
1: Du då, Anis?
2: Jag vill inte veta.
1: Nej.
2: Det dödar mig istället.
0: Jag är med er allihopa.
2: Oh.
0: What you don't know mår du bättre av.
2: Oh.
0: Ida, strålande, tack för att vi fick prata med dig.
2: Mycket.
3: Tack så mycket.
0: Hej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktär som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom sig. Jävla skitkig där.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: God morgon! Energy Morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är bäst av klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Det är en tjej som heter Camilla Högberg som har skrivit in till oss. Hon satt och kollade på Bingolotto med 11-åriga dottern Freja. Och då uppträdde Bobby Socks med låten Joyful.
1: Men Bobby Socks, men det är norska, det tror jag är Elisabeth Andreasson, Kikki Danielsson.
0: Ja, men det är något sånt va?
1: Ja, de har ju varit med i Melodifestival och sånt.
0: Den heter Joyful. Men Freja då, 11-årig dottern, utbrister i tv-soffan: mamma, varför sjunger de Jag är full i refrängen?
1: Ja.
0: Ska vi lyssna innan vi hör då Bobby Socks sjunga ut Jag är full?

0: Ja. Oh, det blir lite trasigt där, ja, kände jag.
1: Jag är full, det är jag varje helg. Så där står jag på Spy Bar och sjunger.
0: Ja.
1: Jag är full in my heart. Ja. Så blir det fint ändå. Jag förstår verkligen det här barnet. Det låter mer som jag är full än joyful.
0: Ja, men det finns alkoholfri alternativ också.
2: Det gör det, men då låter man inte så här.
1: Basse på Finlandsfärja vinglar det på väg till sin hytt. Glad, han finns vunnit på lite kasino, du vet.
0: Ja.
1: Och så spelar han.
3: In my heart.
1: Vad kan det vara?
2: Rolig felhörning, vi tackar både mamma och dottern.
0: Alltså det har varit väldigt många bra felhörningar på sista tiden.
1: Verkligen.
0: Och alla lyssnare som skickar in. Bra jobbat,
1: ja. Inte du, Basse.
2: Jag känner mig som en stolt far. Jo, ja, det har varit bra.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Det här är ju Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon! Bäst avklipp för hela slanten. Och vi ska lyssna in en Anis-historia nu. Vi snackade om snålhet i showen och han tog oss med till barndomen.
1: Alltså så här, min pappa, han var, när jag var liten så tyckte jag han var snål. I vuxen ålder fattade jag att så här, han var ekonomisk. Mm-hmm. Han gjorde det som krävdes. Han jobbade liksom i en hobbyverkstad och behövde vida varenda på varenda krona för att vi ska åka utomlands varje sommar. Vilket var fantastiskt. Så här, det är ju otroligt när jag tänker på det i vuxen ålder. Men det var en gång jag aldrig kommer glömma. Jag är typ 12 kanske. Och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Mm. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer. Mm. Och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit. Vi är till Heron City. Han bara, vi går direkt till McDonald's. Jag bara, jalla. Jag har liksom förberett mig med vad jag ska beställa. Vilken nugget
2: och sånt. Det här
1: jag är redo. Ja. Vi kommer dit. Jag ställer mig i kön. Inte min farsa. Jag bara, pappa, vad gör du? Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
3: Nej.
1: Och säger, gå till mikro 10 kronor. Mycket billigt.
2: Mm. Så du fick inte McDonald's?
1: Nej, jag fick inte McDonald's.
3: Nej, inte McDonald's. Det är ont i mamma hjärtat nu.
2: Först trodde jag att bara han skulle äta mikromaten och att du fick McDonald's.
1: Nej.
2: Men det var båda. Ni fick sitta vid McDonald's.
1: Vi fick sitta på McDonald's. Och äta skön temmenofasolie, som det heter. Vilket är en arabisk delikatess.
3: Åh, blev det spel åtminstone?
1: Det tror jag typ inte.
2: Stensaxpåse i spelrummet.
1: Det var, han hade en massa såhär, jag bara, en gång jag ville ha choklad. Var hemma, pappa ville ha choklad. Han bara, sitt idiot. Och så kokade han ris. Och så gjorde han ris till den som en liten boll. Han bara, det här är bättre än choklad. Han hade mycket kreativ. Men det var också, han var tvungen att göra så ur ett liksom, ekonomiskt perspektiv.
3: Ja, men som barn så fattar man ju inte riktigt. Men det som man läser in i det här är ju faktiskt en pappa som verkligen försöker göra sitt barn glad med de medel han har.
1: Ja. Men jag kommer aldrig i mitt liv glömma när den där matlådan åkte fram.
3: Alltså det känns som att jag vill köpa McDonald's till dig varje dag i resten av liv just nu.
2: Vi gör det. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbaktou.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Idag ska vi lyssna in en kille som påminner om Anis Don Mina.
1: Jaha.
0: Ja, men det måste jag ändå säga.
1: På vilket sätt?
0: Deras vilja att alltid

0: köpa en ny bil.
1: Ja.
0: Men det finns en skillnad på Anis Don Demina och den här killen vi ska lyssna in nu. Anis har kapital att göra det. Den här killen har det inte. Han var med i Lyxfällan.
2: Ja.
0: Och blir intervjuad. Han är sjukskriven och trots att han är det arbetslös så han kan inte motstå att köpa de där.
2: Jag kan relatera.
0: Ja, vi lyssnar in det.
3: Berätta, hur tänkte du när du slog till på en hummer då?
4: Det var ju mer som en rolig grej. Det låter lite dumt.
3: Det låter helt skälet.
4: Ja, jag vet.
3: Du har tre lyxbilar. Du har en hummer, en Porsche Cayenne och en M5. Och du är sjukskriven och du kan inte betala räkningarna. Och i det läget så skuttar du iväg till bilhandlaren och tänker att vi behöver en pendlarbil också. Vad hände? Hur tänkte du egentligen?
4: Jag vet faktiskt inte hem, jag ska vara helt ärlig. Jag har ingen aning.
3: Och vad sa din sambo då?
4: Hon tyckte mest att humorn var onödigt så här, för den har vi ju inte sett så mycket med.
0: Kan du relatera?
2: Jag kan relatera, jag har köpt mycket grejer. Men jag var jättenära nu på att uppgradera min bil. Någon trycksparkade ju sönder min backspegel. Så fick jag lämna in den på lagning och så fick de här jävla handbilhandlarna är så jävla hala. Och då fick jag låna en fetare modell.
1: Mm-hmm.
2: Och du vet, jag vill inte ha tillbaka min bil, jag vill ha den här bilen. Och så ringde jag och bara, du, hur mycket behöver jag lägga emellan? Och så var den så här jätteabsurd. Och jag ringde min revisor och bara, du, jag har en dum idé, det var en rolig grej.
0: Du kände så här?
4: Det var ju mer som en rolig grej.
2: Exakt så kände jag. Men, och jag var så nära på att göra det. Men sen gjorde jag det inte och anställde min bästa polare istället.
0: Snyggt.
2: För det kostar mindre och ger mig mycket mer livskvalitet.
1: Men det som är med också bilköp är ju att man vet ju att de sjunker ju värdet, om det här är nya bilar, direkt när man åker ifrån bilaffären.
2: Ja.
0: Men alltså om man lägger ihop summan av den här hummen, vad var det, M5,
2: Porsche. Ja, och en Porsche Cayenne, då borde jag ju vara skuldfri.
1: Oh my god.
2: Men det är en rolig grej. Har ni sett han som friar i Lyxfällan? De står vid den här skuldtavlan.
1: Mm.
2: Och så är det en kille och hans flickvän då. Och han har massa skulder. Och då framför den här tavlan med 500 lapparna så går han ner på knä. Och då, om de gifter sig, rätta mig om jag har fel, men då blir hans skulder hennes skulder. Så är det rätt, men då hade han halverat sin utgift.
1: Oj, sa hon ja?
2: Ja, det tror jag. Så, men om jag köper en ny bil, då är det mest för att...
4: Det var ju mer som en rolig grej.

0: är ju Energy Morgon, Basse och Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och varje fredag så bjuder ju Anis Don Demina på något magiskt verkligen. Fredagsrappen, han rappar om ett ämne som du via ett DM bestämmer. Jag ser här på våra lyssnarsiffror att från Norge just nu så kommer det jättemånga som vill höra fredagsrappen.
1: De tunar in.
0: Nej, men vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Ja, men det är en Tore, en norrbagge, som har skrivit till oss. Och ja, han ska ju fira 17 maj. Han bor i Sverige sedan 25 år. Och ja, tycker att vi svenskar är ju väldigt dåliga på att fira vår egen nationaldag. Och norrmännens firar vi ju inte alls. Nej. Om man inte är norrman. Så att Anis ska hjälpa till nu med en rap.
0: Ja. Okej, okay, Anis Don Demina, Norge-rap.
2: Rap.
0: Prata här norska.
2: 17 maj, det är deras nationaldag, eller hur?
0: Mm-hmm. Ja, är du redo?
2: Ja.
0: Då åker vi.
2: 17 maj. Okej, okay, är du beredd? Yo,

0: bra.
1: Åh gud, så roligt. Alltså.
2: Jag blir norrman nu. Ja. Det är klart.
0: Vi flyttar. Jag tycker, var har Mette Marit varit? Jo, med sin shaman. Det tycker jag är lite roligt.
2: Nej, men Anis, på riktigt. Strålande även denna fredag.
1: Genialt.
2: Genialt. Fredagsrappen med Anis Don Demina, bara på MTV.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit till den här lördagen. Micke Leijonryd är på plats här i studion för att ge dig en underbar dag med massvis av bra musik och grymma sommarmixar också. Om en liten stund blir bolaget Tayo Cruz och allra först ut här är Medina.

Miles Smith. Energy sommarhelg. På Energy med 75 minuter musik utan reklam. Mikael Ejaryd här i studion. Påminner om att du varje vardags eftermiddag hela juli kommer få chansen att vinna VIP-biljetterna till Energy morgons sommarkonsert. Det är då vi ställer några av landets största på samma scen. Det handlar om Icona Pop, Timbuktu, Just det, Anis Don Demin alltså. Varje vardags eftermiddag, vinn VIP-biljetterna, vinn goodiebags, vinn annat skoj. Och framförallt en otrolig musikupplevelse. Alla de ändrar imorgon sommarkonsert.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Och visst vore det skönt att få in över en halv miljon på kontot. Det kan bli verklighet om du är med i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104 och sen ha koll på den exakta vinstsumman. För att om det är du som blir uppringd, så kan det vara du som vinner. Hur mycket då? Jo, 504 290 kronor. 504 290 kronor, det är den exakta vinstsumman. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka, alltså i sommarvalvet. Här på Energy bjuder vi på 75 minuter musik utan reklam om en liten stund med Flo Rida och Alex Warren.
0: New music right now. It's brand new.

0: Så felhörningen tillbaka, han kan det låta så här.
1: Jag hade lyxen att jag växte upp på en skärgårdsö. På den ön så befann sig Cornelis Vreeswijk på somrarna. Så när det var midsommarafton vid den lilla dansbanan på ön, då spelade han för alla där. Hur coolt? Ja, det är fantastiskt. Och sen så myntade jag där min livslögn, kan man säga. För jag ljög länge och sa att jag hade hånglat med hans son Jack, som tyvärr gick bort, så läste jag nyligen. Jag kom på mig själv rätt sent i livet att jag har ju inte hånglat med Jack. Det var liksom bara, jag försökte vara tuff liksom. Ja. Men nej, så att jag, för alla, till alla er som jag har sagt det till, jag tar tillbaks det. Jag har inte hånglat med Jack.
2: Ja, vad skönt. Ska vi lyssna in felhörningen då?
1: Ja!
2: Det är alltså, jag hade en gång en båt, för det finns en textrad i den här låten som går så här. Det fanns en gång en soldat, han kysste sin mor farväl. Men det Anna då Wennberg hör, det är att han sjunger han kysste sin morfar väl.
3: Sin morfar väl, ja.
1: Okay.
2: Ska vi höra om vi hör? Han kysste sin morfar väl.
4: Det fanns en gång en soldat.
2: Nu kommer det.
4: Han kysste sin morfar väl.
0: Alltså, så där kan det låta i Ener imorgon, alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen på måndag morgon som vanligt hela sommaren mellan 6 och 10. På måndag då får du också en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Ener imorgons sommarkonsert den 6 augusti. Det är datumet du ska rita in. Då ställer vi nämligen Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på samma scen. VIP-biljetterna

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Amis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det här som att det vore 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det gänget är tillbaka igen på måndag mellan 6 och 10. Just nu är det lördag och vi ska fortsätta den här dagen med grymma sommarmixar hela dagen lång. Micke Leijonryd på plats i studion med 75 minuter musik utan reklam. Medina på ingång. Vi ska få Alex Warren och så lovet.
2: Here we go. Turn up the music. New hit music. So fresh.

Det här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och Shaggy. Och så dessförinnan, ny musik från Lovet som är tillbaka. Den här gången tillsammans med Victor Lexell. Nya sommarbangen Atom kommer säkerligen ljuda över de norrländska skogarna ikväll. De spelar på Playafestivalen i Sundsvall. Så är du där eller i närheten, bege dig dit om du vill se Lovet live. Den 6 augusti, det är ett viktigt datum att rita in i kalendern. För då är det dags för Henry Morgons sommarkonsert. Då är det dags för Icona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina att äntra samma scen. Du kan vinna VIP-biljetterna varje vardags eftermiddag här på Henry. Dags nu för Medina.

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbuktu.

0: Inte mycket kvar utav fotbolls-VM nu. Skönt tycker några, tråkigt tycker andra. Vad tycker Shakira? Hon verkar vara på varenda match. Därmed fotbolls-VM-låten Die Die på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Och om Die Die kommer vara med Enri imorgon någon gång framöver, så är det väl i så fall i programpunkten Felhörningen. Du vet att du hör Enri imorgon med Basse Sofia-Wistam och Anis Don Dumina varje vardagsmorgon mellan 6 och 10 hela sommaren. Och så kan det låta så här i just Felhörningen.
1: Det är Leo Lindberg som har skickat in just detta exempel. Och den rätta textraden är då i din låt Kite. Den går så här: I'm a... Oh, fy fan, sjunga framför benen.
2: Nej men sjung.
1: I'm a kite, I get high on you.
2: Ja, nästan. Alltså jag sjunger I'm a kite, alltså I'm a kite, I get high on you.
1: Nej, det är det inte. Det är I'm al-Qaida, I get high on you.
3: Det klädde dig mer, Basse.
2: Ja, verkligen.
1: Vi kör.
2: Oh. Det kanske är det här som kommer göra en viral.
3: Ja, ja. Du blir stor i Mellanöstern.
1: Ja. Mellanöstern turné.
3: Have we come to the bag?
0: Alltså där kan det låta i Enri imorgon, alltså med Basse Sofia-Wistam och Anis Don Dumina varje vardagsmorgon 6-10 hela sommaren. Starta din dag på bästa möjliga sätt. Enri imorgon som också laddar för årets sommarkonsert den 6 augusti när vi samlar Icona Pop, Timbuktu, Just det och Anis Don Dumina på takterrassen Stockholm under stjärnorna. Du kan stå på VIP-gästlistan, du kan vinna goodiebags. Lyssna varje vardags eftermiddag hela nästa vecka.

0: down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
3: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy sommarmix börjar nu. Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God eftermiddag och välkommen till Energy med 75 minuter musik utan reklam. Micke Leijonryd var namnet, på plats i studion för att bjuda på grymma sommarmixar hela dagen lång den här lördagen. Vi får Medina om en liten stund, det blir Erik Prytz och allra först ut Felicia och My System.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik.

Ja, imorgon söndag så spelar Smash Into Pieces i Norrviken i Båsta. Så är du där eller i närheten, dra dit, det kommer bli helt grymt. Där är Enri med 75 minuter musik utan reklam och vi laddar för den 6 augusti. För det är nämligen då det är dags för Enri morgons sommarkonsert. Vi kommer samla Icona Pop, Timbuktu, just det.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Att ta chansen att vinna över 500 000 kronor, var med i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104 och sen ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, kan det vara du som vinner. Ja, men hur mycket då? Jo, 504 290 kronor. Det är den exakta vinstsumman. Alltså 504 290 kronor. Det är det du kan vinna alltså. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att vara med och tävla. Här på Energy fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam, med tjuvjakt om en liten stund. Det blir Bebe Rexha och så Miles Smith.

0: Fergie är på Energy med 75 minuter musik utan reklam. Och vill du starta dagen på bästa möjliga sätt ska du såklart lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag 6-10 hela sommaren. Då kan du också höra på Felhörningen.
1: Bandet heter Icebrecher.
2: Ja, ja, de ja.
3: Den gamla klassiken.
1: Låten heter Out of the Dark, så det är inte bara tysk utan det är också lite engelska i denna låt. Men i frängen...
2: Vad sa du?
3: I frängen?
1: I refrängen så låter det som att de istället för då Out of the Dark sjunger Alvedon.
3: Jaha!
2: Jag hör Almedal.
1: Almedalsveckan.
2: Almedal!
3: Men jag bara känner så här, i Prenmannen liksom fick ju en egen låt. Ja. Det här är ju nu Alvedon-låten.
1: Alvedon-låten, den går så här. Alvedon! När man vaknar upp bakis.
3: Ja, då.
1: Det enda man vill ha är en
3: Alvedon!
2: Ja, den var rolig.
1: Den var rolig, så pass rolig så att Sara och Linda ska få en applåd.
3: Yes!
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardagsmorgon 6-10 hela sommaren lång. Hur bra är inte det? Vakna på bästa möjliga sätt alltså med det gänget. Här laddar vi för den 6 augusti. Vad händer då? Det är dags för Energy Morgons sommarkonsert. I Kola Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina ska alla stå på takterrassen i Stockholm under stjärnorna. Och du kan vara där. Du kan stå på VIP-gästlistan. Lyssna varje vardags eftermiddag på Paul Hauka. Han vill bara skriva upp fler och fler namn på den här listan och dela ut lite goodiebags också till Energy Morgons sommarkonsert.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
4: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
4: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean och så sa hon: nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
4: Jag vill ha en snowracer. Nej, Bob då. Fortfarande har inte fått något.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: of you. Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men då kör vi. Det är en sommarlördag med oss här på Energy. Paul Hauka kliver på, sol och värme. Ja, framförallt värme, utlovar meteorologerna. Kanske blir lite åska också. Snart är vi Alex Warren, sommarhiten Fever Dream. Och så kommer en svalkande sunnen vind med Hatchfire och Funke. Och hela dagen har vi Kristina Gerds sommarmixar. Men först Mondo.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: har ju Christina Gerns heta sommarmixar hela den här helgen. Och så blir det Alex Warrens sommarhiten Fever Dream. Och här ska ju funka med Sunnan Vind om du åker med här under lördags eftermiddagen. Energy, hallå, vem pratar jag med?
1: Jag heter André Nilsson, jag kommer från Gällivare.
0: Gällivare, härligt, vad händer där?
1: Det är inte mycket, det är spöregn och dåligt väder.
0: Är det så? Brukar det vara så om somrarna, eller?
1: Ja, men det är alltid så. Det är svensk sommar. Man får leva med det helt enkelt.
0: Du fick drömma dig bort till någon annan plats. Vad skulle du helst vilja vara idag?
1: Nej, men det är väl inte så. Det hade varit kul att Oslo kanske när Norge spelar.
0: Ja, det kommer vara bra stämning här.
1: Det var ganska bra drag där borta.
0: Då ska du hinna dit redan här till helgen. Sen kan det ju vara så att de tar sig vidare också. Och då kan
1: men det är klart att de tar sig vidare.
0: Då blir det ju ännu bättre stämning. Vi hoppas på det i alla fall.
1: Jajamän.
0: Vi håller alla på Norge. Jag hoppas att det går hur bra som helst. Och lycka till på semestern då, André. Hälsa Gällivare. Ha det fint.
1: Det ska jag. Hej, detsamma.

0: Affas hjälpte Hatchberg att funka med sunna vind här på Energy på lördags eftermiddagen. Varmt och mysigt är det. Strax är vi ännu en av Kristina Gärns heta sommarmixer som vi kör hela helgen. Och så har jag biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Helena, vad händer hos dig?
1: Jag går på semester idag.
0: Åh, det säger du nästan med en suck. Du liksom andas ut.
1: Ja, det ska bli så skönt.
0: Vad har du för planer då för semestern?
1: Jag ska följa med min son till Motala som ska köra folkrace.
0: Okej, okay. Och du står där i publiken och...
1: Och mår jättedåligt.
0: Och mår jättedåligt, ja men jag kan tänka mig det. Men det går bra för honom eller? Han har gjort det tidigare.
1: Han har gjort det tidigare, så jag hoppas att det kommer gå bra för honom.
0: Ja, ja men det hoppas jag också. Jag håller tummarna. Hörru du, sen har vi en augusti månad som närmar sig här. Då har vi ju Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har två VIP-biljetter.
1: Nej, vad roligt. Tusen tack.
0: Då får du se Icona Pop, du får se DJ Justy, Timbuktu och Anis Don Demina som alla står på scen på den där takterrassen med utsikt över hela centrala Stockholm. Bara den är en upplevelse.
1: Ja, det låter helt magiskt. Vad glad jag blir. Tack.
0: Då får du någonting annat att tänka på än folkracet.
1: Ja, men eller hur? Ja, jag får ha det i åtanke. Takterrass, utsikt.
0: Så ses vi i augusti.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej hej.
1: Detsamma. Hej hej.

Men det gäller att passa på nu när solen och värmen är här. Det är Liamo som vill upp på taket. Det är klart man ska vara där. Där är fläktande och mysigt och sitta och njuta av en sån här lördag. Det är Paul Hauka som är här. Strax är vi en och en av Kristina Gärns sommarmixar om bara någon minut. Kimberly också efter pausen.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en härlighet sommarhelg med oss här på Energy. Hela helgen har vi Kristina Gerns sommarmixar. Det är Paul Hauka som tar över på radion strax med 18s nya tolkning av Roxette hiten You Got The Look. Det blir Kygo senaste Say My Love, lite sia på det. Och så är det någonting som ligger i luften, för ikväll, i natt, är det Norge som möter England i fotbolls-VM.

Några skulle kanske säga att det är åska här. Det har ju varnats för åska. Det kommer en del skurar under helgen och det kommer säkert braka loss. Men framförallt så är det spänningen här inför nattens stora begivenhet. Matchen Norge-England i fotbolls-VM. Kvartsfinal. Jag tror faktiskt att halva Sverige kommer att vara vakna i natt och kolla på det där. Det är Paul Hauke som är här. Vi värmer upp på Energy med Christina Gerns sommarmixar. Nästa kommer om en stund. Vi har senaste från Kygo, Say My Love. 80s version av Roxette-titeln You Got The Look. Och Mike Posner på Ibiza.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Från och med idag en ny summa i sommarvalvet. 504 290 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och viktigast av allt, du ska komma ihåg summan. 504 290 kronor. Summer
2: Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
3: Supernatthimlen ikväll.
0: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Alla lärare, i synnerhet alla språklärare, är på semester just nu. The way I are på Energy, det är Paul Hauka som är här. Det är en het sommarlördag. Snart har vi Christina Gans sommarmix, ännu en av dem. Det blir Yolanda Be Cool, We Now Speak Americano. Och Lovet med Victor Lexell i Nya Atom. Men först har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig, gäller hela juli månad.
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Jarl.
0: Hej Jarl, vad händer ute i sommaren?
1: Sommaren händer nu, jag är i Vadstena, en underbar liten ort på Östgötska slätten.
0: Om man nu har vägarna förbi Vadstena, vad får man inte missa?
1: Slottet är ju fantastiskt.
0: Okay.
1: Sen har de ett otroligt fint hotell.
0: Okay.
1: Som jag faktiskt åker förbi precis.
0: Ja, men du ser. Vilken tillfällighet. Och vet du vad, ja. Du har också två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det här kommer bli en het augusti kväll, 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Ja, men det är ju helt underbart.
0: Och lyssna nu, du får se DJ Justice som du hört en massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Demina.
1: Kan det bli bättre?
0: Det är ju bubbel och goodiebag också, för det är VIP-biljetter det här.
1: Ah, underbart.
0: Du får ha det så bra där. Du kanske ska checka in på hotellet till och med.
1: Ja, jag ska göra det faktiskt. Min son jobbar här nu, så att jag går nog in och tar en drink nu, tror jag.
0: Ja, gör det. Ha det fint. Glad sommar på dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.

0: sommar.
1: Det här är Basse,
2: Sofia
0: och Anis.
1: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomst är det tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
2: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
2: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
1: Du hade varit en
3: Sharon.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Ja, det blir en fortsatt riktigt fin sommarlördag med massor av sol över Sverige, även om det kan komma lite skurar längs Norrlandskusten. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
4: Summertime. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar.
5: Energy Sommarmixar.
4: Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det blir en sommarlördag med oss här på Energy och det kommer bli en het helg. Meteorologerna utlovar att värmen håller i sig och vilken natt som väntar när Norge spelar mot England i fotbolls-VM. Vi värmer upp och gräver guld i USA här om en liten stund. Kygo senast är också på väg. Först det här samarbetet, Lov 1 och Victor Lexell.

Jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert med DJ Justay, med Icona Pop och Timbuktu på scen. Lyssna efter signalen och ring mig. Det gäller under hela juli månad. Det är Paul Haukas med på radion. Strax blir det skönt gung med Shakira och Burna Boy. Nya samarbete Die Die som är veckans Energy Smash Hit. Det stavas D-A-I, inte D-I-E, bara så att du vet. Och så värmer vi upp inför nattens stora begivenhet. Norge mot England i fotbolls-VM. Det kommer bli vansinnigt spännande. Känns som att alla svenskar har blivit norrmän här över en natt. På med vikingahjälmen bara. Nu ska vi gräva guld i USA med tjuvjakt och Norge på Energy.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Woho! Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
0: Hoppas vi ses. Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan

0: mysigt sommargung på den här. Det är Shakiras nya samarbete med Burna Boy. Det är Die Die, det är dessutom veckans Energy Smash It. Och det är Paul Haukan som är på radion, strax med ännu en av Christina Gans heta sommarmixar. Plus att vi har Smash Into Pieces och Alex Warren med hans sommarhit. Frida, vad har du för dig?
1: Vi håller på att förbereda för High Chaparral imorgon.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Imorgon blir det High Chaparral. Det låter som att allt är upp och ner, men vi pratar om parken, va?
1: Ja, men det är ju den här lilla cowboy-grejen.
0: Jaha, du ska dit imorgon?
1: Ja, precis.
0: Jaha.
1: Det ska handlas lite och packas lite och grejer.
0: Okay, vad är det som ska handlas då? Cowboyhattar eller?
1: Ja, nej. Det är de mest fika och grejer som man behöver för att få barnen under tiden. För det är ett par timmar dit.
0: Lite fika under bilturen när ni ska stanna på någon rastplats längs vägen.
1: Ja,
0: vart åker ni ifrån då?
1: Från Norrköping.
0: Ja, men det blir en liten trip. Men du, jag vet inte om barnen får följa med på den här lilla trippen. Jag tror att de får stanna hemma. För jag har två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert till dig.
1: Ja, vad kul!
0: Med,
1: det får de inte följa med
0: på. DJ and Justy, Ikona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. På Stockholm under stjärnorna.

0: Det är en takterrass där du kan se hela Stockholm.
1: Det låter ju helt underbart.
0: Och så är det VIP-biljetter så att det blir både goodiebag och bubbel.
1: Oj, det lät ju inte fel. Ja, vad kul.
0: Nu hör jag till lite folk där i bilen som pockar på uppmärksamheten,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, så att det, jämt, ja.
0: Du får ta hand om dem då och ladda för High Chaparral.
1: Det ska jag verkligen göra. Tack
0: så hörs vi. Ha det fint.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Meteorologerna har lovat att sommarvärmen håller i sig in på nästa vecka och det är en sommarlördag med oss här på Energy. Vi har Kristina Gans, Eta sommarmixar hela helgen. Paul Hauke är på radion. Strax kommer samarbetet Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Nytt från Just Day och nytt ifrån Icona Pop.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som

Marshall Mathers, eller Eminem om man så vill. Det finns bara en real slim tjej. Det är det Paul Haukas med här på lördags i eftermiddagen. Kristina Gern har ännu en av sina heta sommarmixar. Vi kör på dem hela helgen. Nästa kommer om en liten stund. Det blir också New Music Hit Mix med Icona Pops nya Butterfly Feelings. Sara Larsson och Shakira i Euro Summer Girls Trip. Och nytt ifrån DJ and Just Stay. Energy New Music Hit Mix här. Om några minuter, om du åker med. Först Avicii, The Nights, My Father.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Från och med idag en ny summa i sommarvalvet. 504 290 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och viktigast av allt, du ska komma ihåg summan. 504 290 kronor.
2: Here we go. New music right now.

0: Ja, det kanske är för sent nu när vi är inne i juli månad att få ett litet smakprov på den där midnattssolen. Sara Larsson var det här på Energy. Den här lördags eftermiddagen, mysigt varmt är det i alla fall, och värmen håller ju i sig. Vi har Christina Gerns heta sommarmixar hela helgen. Om en stund kommer nästa, det blir också Bebe Rexha och Faithless i New Religion. Och jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig, gäller hela juli månad.
1: Ja, hejsan, mitt namn är Julia.
0: Hej Julia,
1: hej.
0: Vad händer nu när solen och värmen kommer?
1: Ja, vad händer, man jobbar.
0: Är det så? Det kanske kändes bra här när det var lite kallt och mulet, men att jobba sen när solen kommer.
1: Ja, det är lite lättare när det är lite regn och mulet och så.
0: Eller hur, eller hur?
1: Ja.
0: Vad gör du på jobbet då?
1: Jag jobbar med löner mestadels.
0: Aha.
1: Jag sitter och räknar hela dagarna.
0: Och de måste betalas ut även på sommaren?
1: Det är ju så.
0: Det är så, okej.
1: Så då får min semester vänta tills det är färdigt.
0: Men du, jag hör att du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll på Stockholm under stjärnorna. Det här är en parkterrass där man kan se hela

0: Stockholm, alla landmärken. Och du har två biljetter.
1: Åh, tack, vad kul.
0: Då får du se DJ Just Day, som du har hört en väldig massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och Anis Don Demina, som har lovat att ställa sig på scenen.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja, så att det kommer bli en kanonkväll det här.
1: Ja, det låter det verkligen som. Kul.
0: Då önskar jag en härligt het och arbetsam sommar då.
1: Ja, precis, det får det bli.
0: Ha det fint, glad sommar.
1: Ja, men detsamma. Hej, hej. Ja, tack detsamma, hej då.

0: Lasse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
3: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
4: Energy morgon.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är en sommarlördag med oss här på Energy och vi har Christina Gerns sommarmixar hela helgen. Känns extra bra med tanke på att meteorologerna har lovat att värmen håller i sig över helgen och in på nästa vecka. Det är Paul Hauka som är på radion med Clean Bandit och Hatchbayer Funkes Sunnan Vind. Men först, Mondo Duplantis.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Det är en sommarlördag med oss här på Energy. Det är Paul Haukas som är på radion. Strax är vi Sunnan Wind, Hertzberg och Funke med Affa. Så vi ska gräva guld i USA här inför nattens stora begivenheter. Och så ska jag svara här. Energy, hallå, vem pratar jag med?
1: Jag heter André Nilsson, jag kommer från Gällivare.
0: Gällivare, härligt, vad händer där?
1: Det är inte mycket, det är spöregn och dåligt väder.
0: Är det så? Brukar det vara så om somrarna, eller?
1: Ja, men det är alltid så. Det är svensk sommar. Man får leva med det helt enkelt.
0: Om du fick drömma dig bort till någon annan plats, vad skulle du helst vilja vara idag?
1: Nej, men det är väl lite söder. Det hade varit kul att Oslo kanske när Norge spelar.
0: Ja, det kommer vara bra stämning här.
1: Det var ganska bra drag där borta.
0: Då ska du hinna dit redan här till helgen. Sen kan det ju vara så att de tar sig vidare också. Och då kan
1: men det är klart de tar sig vidare.
0: Då blir det ju det ännu bättre stämning. Vi hoppas på det i alla fall.
1: Jajamän.
0: Vi håller alla på Norge. Jag hoppas att det går hur bra som helst. Och lycka till på semestern då, André. Hälsa Gällivare. Ha det fint.
1: Det ska jag. Hej, detsamma. Hej.

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där.

0: Energy och det är Paul Hauka som är på radio. Vi har Energy at the Club här efter klockan 6. Kimberly och Tjuvjakt är också på väg. Vi ska ju gräva guld i USA och då tänker jag alltså vi som i Norge, för nu känns det som alla Sverige håller på Norge inför Sveriges, förlåt, Norges match ikväll. Här är Norge mot England, kvartsfinal i fotbolls-VM. Jag tror att halva Sverige kommer att vakna i natt. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Helena, vad händer hos dig?
1: Jag går på semester idag.
0: Åh, det säger du nästan med en suck. Du liksom andas ut.
1: Ja, det ska bli så skönt.
0: Vad har du för planer då för semestern?
1: Jag ska följa med min son till Motala som ska köra folkrace.
0: Okej, okay. Och du står där i publiken och...
1: Och mår jättedåligt.
0: Och mår jättedåligt, ja men jag kan tänka mig det. Men det går bra för honom eller? Han har gjort det tidigare.
1: Han har gjort det tidigare, så jag hoppas att det kommer gå bra för han.
0: Ja, men det hoppas jag också. Jag håller tummarna. Hörri du, sen har vi en augusti månad som närmar sig här. Då har vi ju Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna. Och du har två VIP-biljetter.
1: Nej, vad roligt. Tusen tack.
0: Då får du se Ikona Pop, du får se DJ'n Just Day, Timbuktu och Anis Don Demina som alla står på scen på den där takterrassen med utsikt över hela centrala Stockholm. Bara den är en upplevelse.
1: Ja, det låter helt magiskt. Vad glad jag blir, tack.
0: Då får du någonting annat att tänka på än folkracet.
1: Ja, men eller hur? Ja, jag får ha det i åtanke. Takterrass, utsikt.
0: Så ses vi i augusti.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med basset. Så vi har Vista och Anis von der Nina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va? Ja,
0: 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du tar rätt.
0: Ja,
1: men vad sjutton fick hon det ifrån?
0: Ja, jag vet inte.
2: Passa sänder radio på morgon, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tung.
1: Det är ganska tung.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Dondemina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag i

0: Familjemorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen
1: idag.
0: Ja, men
1: ni ändå vill pusha mig att ljuga. Ja,
2: ja. För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend.

0: Radiomorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy morgon, varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt
0: annat. Ja, jag såg det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt över min döda
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Din exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi kan...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, de mina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. It's the weekend. Yes, it's the weekend. Vi lever för helgen. Sveriges partyklubb är tillbaka. Nu. Back to back in the mix. Energy at the club. What are you looking at?

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu.

0: nya energilåtar den här veckan.
1: Vem kan man lita? Timbuktu, rädda liv.
2: Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag.
3: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon

0: Tjej.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: Energymorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Se Icona Pop.
3: Hej, Icona Pop här. Vi uppträder på Energymorgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Energy morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Varje fredag och lördag.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Ja. Så hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snow racer. En bob.
3: Ja.
0: Fortfarande har inte fått något. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av
5: It's the weekend.
6: Vi lever för helgen. Sveriges

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla hjärtans dag?
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men
2: stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
3: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
3: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej.
2: Vad har du på dig? Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras